0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana kia tātou kātotoa. Kia ora ana i te epitoma o te reo Māori Kuki Airani. Te tūanga no te tikaanga o te au animara. Kua aha ki te mai, tētai tangata te noo nei ki Manu Rewa, tōrunga i te au tukuanga tika e kāre oki e akarongo i ana ki te reo o te au oere tangata. Ko tētai pupu mō maiti, te piria sikiroto i te ikianga o te iamata iti, ko e oki ko te Animal Justice Party. Te turuturu nei oki rātou, e te pāruruanga i te au animara tūke tūke, e parakatoa te enoa e te moana. Te tū nei te tangata moni tauturu a avalua tau vui, no te tikaanga i te pāruru i te au animara i roto i te ikianga i Manurewa. Te korona no te tipoti tāki. Te tamaiti tākirewa o Aotearoa a David Litty kua mō ako o aia i te tai korona i roto i te Commonwealth Games. Kua peke asu i te iatamatonga i te tākianga o te puputai anere e tainga uro Kiro Koramu i Glasgow, nā roto oki i te apianga e te akateretereanga o tōna pupu. I roto oki i teia, ko no aia ki te tūranga rua i muriake i a Love Spirit Singh o te Enua, India. I te rua ki te openga o ta ana tākianga, kua kake mai aia ki runga i te numero tai. Kua roko mai o ki iaia i te metara kōro ma te tākianga e rua anere e rongo mātoru ki ro korāmu, kāpiti asu i te toianga o te o tākianga, kua tupu te tai re kōti au i roto i te tipoti me te toru anere e varunga uru maiva ki ro korāmu. Kua ako ki te etama i te o akameitakianga ki tōna tangata tereni a Tina Ball. Te epitama o te reo Vanuatu. Kua aka ki te mai te tangata akatere o te akaputuputuanga o te iti tangata Vanuatu e te ngaro nei te reo e te peo supuna o te au mapu e noo nei ki Aotearoa. Kua aka ki te mai a Lisa Mogachoride si runga ake te au tu akatangi reo e te tai anere i te inua Vanuatu. I nā rā, ko te reo Pesalama, te reo te iriro nei e te tā okutai e te maramaanga i tō rātou au tu reo. E mema a Lisa no te Auckland Museum Pacific Adversary e te akakite nei aie no runga i te pōpinga i te tāmau i tō tātou au reo te akamāruro i a nei i runga i tā tātou au programu o te ratio Pimonu Rimatoru Tai. E ono tangata te mō mai i roto i te mōanga o te paura akanenewa, drugs. I roto i te tūanga kimianga a te o akawā ki te pakari, no runga i te tūanga o te paura aka nenewa, ko yoki ko te drugs, ko mōme i a rātou e ono tangata. E a tāne e rua waine me te mata iti te nga uruma iwa ki te anga uruma a, te akapa ia no te akarareanga i te paura aka nenewa, te o tū pupui, e te o akaapaanga te kite ia no rātou. Kua aka ki te mai te senior surgeons a Nathan Sinale, te kite nei te au akawā i te apai anga teia a i roto i te au tapere, e kā rawe rātou i te au rare i te apai mai i te au tangata rawe kino e kia akawā i atu rātou. Kua aka ki te mai aia e te kino ua atu nei te rare a teia paura akanerewa e rawe nei ki roto i te au tapere, me teia o ki te tū, ka pōpinga ia te o akaputuputu ang o te iarare kino, no te mea ka tupu te inangaro o te tangata i te iau paura nei e pērā katoa ka inangaro o ki te tangata i te kimi tauturu no roto mai i te iau ngā i kino. Te manamanata o te misara. Te kitea ia nei e te tūranga pāruru maki o Aotearoa te manamanata o te misara o te kitea ia mai i Palmerston North. E perakato i te kitikore anga o te tāre numero o te tangata te tū i a rātou i te maki misara i roto oki i te ia tapere. Te tangata te tū i te maki misara, kua aka ki te mai aia e, kare aia i rere pa i rere ana ki vaoake i a Aotearoa. No reire ko te ia te monoko e kua tupu mai te ia maki i tōna tere anga ki te oere pōniki i te tuatau o te matariki. Te kimikimi nei, te tūanga pārurumaki o Aotearoa i te tai o ngai, te manako ia e kua tere atu o ki te tangata ki roto i te rā ā ki te rā tainga urumāwaru o Tiurai. Kua tae mai tātou ki te tūanga o penga o tātou nutino te iora, koe o ki ko te tipoti. Kua tamakia sa te pupuwa ini ke te poro o te tonga no te reiwa me kare tainga uru I Glasgow I roto I te tarekareka Commonwealth Games. Inara, kare te pupuwa ini tala I manuia mai I roto I te ia tarekareka. Kua kangatu rātou e rima tarekareka, inara, kua rūti rātou e a I roto ki I te ia. E pera katoa kua rūti atu rātou ki te pupu Malawi mei te anga uru mai whakai ki te rimanga uru marima kai. Ka kanga surato I reire ki te pupu whaine o te Wales a te ngā rā ki mua. Kua ki te tātou I te kanganga a te pupu whaine o te Riria ke Jamaica e pērā katoa te pupu whaine Aotearoa ke England I te ngā rā I topāke nei. Nō reire te tangata te rā mai tā tātou nuisi no te ora, kia orana e kia manuia.
0: 531 PI
2: Oh yeah!